Shinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuru yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensure yomuziki Nibye mizanyo

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magisi ensolo yomuziki nebye mizanyo

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Mori no gaka.
1: Gabi Himba.
0: Tema.
1: Gabi Himba.
0: Tema.
1: Gabi Himba.
0: Tema. Tema. Gabi Takuri.
1: Tema.
0: Takuri no bimanya.
1: Gabi Takuri na bichegira.
0: Aya bas tukwadiriza kuchenda mujja kutonyezenya Farmer Radio Sapience ya inclusive ya magazine from Ziki nebe mizanyo sagaragara mid morning show wete mazo kupanga teje yingira wotu kuwa macha malungi munafe wasu zoti abitambula biti akatusubire nti weya galiyo na yebu nafe bobate weya gala kwa somuka makatonda ekaya asobola kupanga atasa embera buli kimucho itamu ekitali kirungi ye kagenda kupanga atereza obula mukudda chika musambwe zakaita kusawa emu okumacha galero atengo nakulwalero nakusomwezizo zili 10 mwezi kwa musambu. Mwaka mwaka bili ya bili mwaka na kuru wako tano. Na yenga muje tuzine domboro ya soro. It's a Friday.
1: Hey, oh no, who did that? Nanyanga watu zote kuwe na tadeko chenda mnya katonye zenya Radio Sapience yaba nanga kabasanja galo kumu zako. Omuziki kukutia mtege na maguru kona. Yonga za jeje.
0: Pakupe.

0: Uganda. MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda
1: Communications. Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko kkomo ku manda mobayiro n'eddaata ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobayiro koleesa. MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.
2: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko radio sapiensia
3: kyenda mu nyaka tonyesenya fama enkulu ze y'amagezi tolina kukajala
4: olerano mukitale kalere ke bayita biva muntu ntunda nyanya mukenenga boobiraabwe
5: n'abaana omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ate abeere wa bbeeyi
3: esingaprogramusagalagalamite Femme Sigi. Radio Sapiencia.

0: na yiba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiensi ya
1: senda munya katonye senya fama inkuruze ya magazi
0: na yiba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiensi ya
1: senda munya katonye senya fama inkuruze ya magazi Chenda mwenye katonye zenya famba
2: Mbeo baka uri, nange weni Evira na mkwano kati Nagatono sindiketi

0: Sentinel Bank. Sentinel Bank. Bank ya fe.
1: Chekuleta simu tu.
0: Orutu.
1: Chekutuka.
0: No kubutuka.
2: No way.
0: Sizi.
2: Era chemanyi mukama wakukwanu kula. Wewane kubaba.
3: Oli musajja mekete.
1: Chekuleta simu tu. Wana.
0: Uchende mwenye katonyeze nyafama. Radio. Sepinsi.
3: Nako kanyapunde. Kabuni lukalamba.
4: Agachika kabuna nziba kubiyokuronda mugwanga. Aka Electro Commission. Kategeza abantu mwenanto kukunganya no kuteka teke nkarala za balonzi. Eza elo siwa nukubialo. Kuno uchiku babacharo bo kubialo kwa kubida unge na kuzo mwezi mukaga. Okutusa nge na kuzo mwezi kumi umezo bo musambu kumi bili abili mumukaga. Budiru nako kupaku sawe mweyo kumacho kutusa kukumi na bili zaka ungezi. Echigende diluwa chenso ungeno. Kwe kuteka teka zi register zine ya ambisi bo mkusula kaluluko kubi. Byalo kuno obuchiko bw'abakyalo bw'okubyalo kati abatuuze mwenna abalina ebisaanyizo mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'okukyalo abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'okubyalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa. Obo kulaga yu nini namba yo. Obo kugende na kakuonga kakakuwe buwango genzo kusabenda gamutu yo. Oteke doku waya manyago mbujuvu, emiaka, echikula, nekucharo kuobeira. Wetabe mkuronda abakulembezebo kufira dela kumutendero kwa wansi.

0: en kurse ya magesi. Eno ye radio yange, radio yo, radio yono, radio yori, radio ya fena, jenda mnyaka tunyese nyafama, radio sapiencia, en kurse ya magesi. Etobozi ya parlamenti.
1: Honorable members, I want to welcome you to
0: Etobozi ya parlamenti. Eno ye program, Etobozi ya parlamenti.
2: Abutere bunkwaniriza mu program edobozi ya parliament wanokchenda munya tonyezenya radio sapiencia nange muzukuru wa nsambo mugabi Dubega Francis so sibyo tya consultant yo sibyo bulungi consultant wichi egendo kugwa ake kutambulide bulungi dakika zuweze nyaze zakaita kusawa emwe ya kaongezi kalere nakuzo mwezi 10 tuli mwezi ogwo musambo mwaka 2 mukaga umaka tugenda tugutambula tuli mwezi gwa musambo ya manyao gata nduza tusigaze miezi 5 unumaka na ugubenga tukulachi tukukubiri so vichivi wati yote setese mwaka guno hivi walio plani nzo kola utusewa bicha aganye owoli na uochitusiza so hivyo na bili wakati wo na umutonzi wo haba tusewa kanyo ngele kuwa kulisayo atena mwe abali mkubo nemba ngamba agaliza okutambula obulungi abasobodo kufuna kasimbi awiche eno ekyo kya bode munjogera ya bulijjo oba munjogera enaku zino ekyo kya bode alaka sobode kubanga ozifuna yongera kubanga omusaba tomanya awiche jja oba okuva awiche jja pako mwaka guna gwerako ato yinzo kigatawo so nolwekyo itokowa kumusaba ye yasinga ate yamanya bulichimu ekinabawo ekiribawo nekiriwo Elinya muzukuru wa nsambo mugabi Dubega Francis za tudoku wangenda kutwalia dapaka esawa zijja kuba 3 ezaka ongezi kale nga tukuba tochi mwe bibadde mu wiki eno ebyo tugwe kuba nga tukuba mu tochi na yenga sinaba ku biyingiramu chana kukati ya mafuta gali nya lita ya mafuta eri ku nusu kakaga eri wakati we nusu kakaga mu 5 kakaga mu 7 oyo petroli ali wakati wa nusu kakaga mu 5 kakaga 7 kati dizero naza nyira wakati wa kakaga 2 na kakaga 4 kati atemo ogenda petrol stations ezimu yeboita ke bakuli yao emengo dizero wa bei okusinga petroli inabuziza ni bala lwachi dizero ni wa bei okusinga petroli ni bagamba olweso nganti ebiduka ebisinga mu kibuga bikozesa dizero chafaba linyisa dizero petro ineba mkola chii ineba musako ichirala

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyese nye fama Wedi yo sapiensia Nkubuza ya magisi Nsulo yo musiki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuguza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapientia enkubuze ya magisi ensuro yomuziki nebye mizanyo